0: 面談で。
1: でろ。
0: じゃあ、윤재가서네앞에인지조만고지를로손주소재를자리로손주소재냐라인진들뭐배라우네네앞에세지를로손주소재지라자빈조만중고유네네부세슈댄제대소你妈急了你还能够三套一